0: ново.
1: Ново.
2: Само зовем пиче преко пиче, трети, пети пут. Тешко ми е да се правим, да си ми не вели.
3: Ангелина, ракета.